Amla, nga shao hua hi. Nye ki rang, rang no ngolen chaka yo hi. Amla, nye shep ki rang gen singa duge. Amla, nye ki rang rang no ngolen chaka yo hi. Nga shao hua hi, ki rang gen singa chunge.